raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

0: Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro nam došli u jutarnji vikend program Radio Tuzle ovog 15. augustovskog dana. Upolovili smo avgust i čim se bliži septembar, polako se uvlači sjeta koja nam daje do znanja da je još malo pa nestalo ljeto. Naročito to važi za školarce kojima preostali dani avgusta upravo služe da se pripreme polako za početak nove školske godine. U svakom slučaju, još uvijek traje i ljeto i raspust. Uživajmo u ovim prvim satima prvog dana vikenda, a dobrodošlicu u jutarnji vikend program Radio Tuzle žele vam Edin

211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na drugom mjestu je Barry Can Swim i njegov novi single Dance, Dance, Dance. Škotski producent i DJ objavio pjesmu krajem jula, a njome se okreće zvuku inspirisanom zlatnim periodom French Toucha. Sjajni sintesajzer i elektronski ritam, razigrani kitar i vokali na francuskom jeziku daju pjesmi izrazito ljetnu i plesnu atmosferu. Whatever I play to you, you play back to me.

gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno njem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajim Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha. Sevdalinka kraj pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starjenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jaho, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj pendžera ispija kafu i puši čibuk. Šta je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Novi projekat Grad Tuzla realizuje s partnerima, financira se sredstvima Evropske unije. Vrijednost projekta iznosi $494,000. Projekat bi prema planiranoj dinamici trebao biti realizovan u narednih 15 mjeseci. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Aktivnosti se realizuju uz podršku Međunarodne organizacije rada u okviru programa koji podržavaju Evropska unija i drugi međunarodni partneri, o čemu više govori Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.
2: Iskoristila bih evo ovu priliku da najavim još jedan projekat koji će se evo realizovati u narednom periodu. Radi se o projektu koji se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru programa EU for Employment. Naziv programa jeste razvijanje platforme za zelene i za zelene poslove i za za digitalizaciju, i to je zaista da kažem nešto što je aktuelno i što je novina. Ovaj projekat se realizuje putem Međunarodne organizacije rada i mi smo i ranije imali projekte sa Međunarodnom organizacijom rada, a evo u narednom periodu je to malo usmjereno upravo na ove interesne grupe koje su vezane upravo za ove poslove napredne tehnologije, za poslove koje evo možemo nazvati nekako i zelenim poslovima.
1: Grad Tuzla ovaj projekat realizuje s partnerima.
2: I projekat se realizuje u saradnji još 4 grada, odnosno općine, i tu je znači općina Centar, Sarajevska općina Centar i Vogošća, tu je grad Mostar i tu je isto tako Vrčko distrikt. Mi smo osim grada Tuzle, u realizaciji ovog projekta je uključena i javna ustanova Razvojna agencija TRAV, putem koje su i veliki broj aktivnosti što se tiče apliciranja za ovaj projekat realizovane. Zatim tu je i Univerzitet Tuzla, tu je služba za zapošljavanje i tu je isto tako neke nevladine organizacija, između ostalih Centar za energiju i za ekologiju.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Tura

0: Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.